Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, për të ato, e bëjnë ashtla, akord apëllache bëjnë në shtilë. Bëzhënëko, ahot e. Bëzhënëko, ahot e.